0: radioreka.no.
1: Buenos días, Darren Noruego här. Jag hoppas alla som lyssnar till Radio Latinamerika digger min nya singel Fantasias feat Owe from Colombia.